0: UKP FM.
1: Jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ànd ak rajo université Cheikh Ahmed Bamba Nadou Gaye ngi bàyyikoo fii ci Genoa. Ma Pape Sayar jërëjëf, xam nga fan yëpp ñu ngi woon Kaliar yi, jóge nañ Kaliar yi ci il ñëw fii ci Genoa. Genoa nag di dëkk bu am taarix. Genoa port bi nga xam ne moo gën a mag ci Afrique, yenn saa yi sax ñu wax ci àddina bi fii la nekk ci Genoa. Genoa gi aussi la ñuy wax ne Christophe Colomb mi nga xam ne moo découvrir Amérique fii la nekk. Am na sax benn bato bu nekk ci port bi, moom lañ wax ne moom la demee woon. Genoa aussi am na aquarium bu mag fu nekk la touriste yi bàyyikoo ñëw di ko visité. Lépp lu nekk ci géej gi rek ngi ci biir aquarium bi, Pape, muy xeetu musée boo xam ne nii macha allah lépp loo xalaat lu nekk ci biir géej rek mu nga ca. Genoa aussi ñu ngi wax ne banque bi jiitu ci àddina presque fii la njëkk a génne fii ci Genoa, muy dëkk boo xam ne dëkk bu yàgg la, dëkk boo xam ne montagne la. Ñu xar ko tunnel yoo xam ne dafay gudd lool, Pape, ay yoon yoo xam ne montagne yi du ko téye. Muy dëkk bu aussi bu taaru, muy dëkk bu aussi am ay tabax yu yàgg. Genoa kooku nag, Pape, ci la ñu xëy ñëw tey ànd ak mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk, comme ni ñu koy defee ñëw ci aéroport bi teeru sëriñ bi ak ñi mu àndal ak xasida Serigne Touba Cheikh Mahamadou Baba Khadim Rasoul yi indi leen ci dal yi. Bi ñu ñëwee Genoa it dañoo enchaîné, Pape, daanaka tey la seen ziar. Tey dañoo ñëw rek sëñ bi dallu tuuti, après ñëw ci salle bu mag boo xam ne fa la ñu daje ak mbokki talibé yi, xale yi nga xam ne ñooy jàng alxuraan, Pape, fii lim bu takku lool muy xale yu jàmbare ñu yor daara ji aussi di ay jàmbaar day ay ndaw nag ñu jàngal alxuraan fii lim bu takku, Pape, ñu di yàgg na nag Genoa. Sa bu fi ñëwee rek loolu day bokk ci particularité yi, xale yu ñëw njëkk a tari ci kanamu sëriñ bi mu doon loo xam ne daf ko ñor lool feeñ ci discours am. Waaye it wax nañ li nga xam ne noonu ñu leen nekkee fii ak li seen yéen ak seen bébét sëriñ bi déglu na leen tont na leen. Am na it koo xam ne wax na ci ñi nga xam ne ñooy crédina yi comme ni ko sëriñ bi waxee. Kon état bu Genoa bi, Pape, mu ngi nii, ñu ngi nii di doog a noppi 23h foofu xam naa ay 21h moo fay war a jot di waajal nag suba aussi dañuy dem Torino. Ni ñu xëyee ñëw fii jóge Kaliar yi noonu la ñuy xëyee suba dem Torino. Bu ñu fanaanee Torino it dañuy xëyaat li des ci tournée bi yëpp noonu lañ koy jàppee. Fu nu yendu bu nu fanaanee bu ñu xëyee daal di jëlaat yoon bi, Pape. Kon dañu leen di bàyyi rek ak li nga xam ne moom lañ leen jëlalee tey fii ci Genoa. Nga xam ne dañoo jóge Kaliar yi, ñu ngi fii si presque ay 15h 17h daal lañu yegg ca dal ya. Waaye daanaka bi timis di jot ñu ngi fii ci salle bi, sëriñ bi sax fi la jullee timis. Kon mu doonoon it moment yu am solo comme ni ñu ko defee woon ca Kaliar yi. Kaliar yi nag macha allah xam ngeen ne journée Cheikh Ahmed Bamba day bi foofu la woon, ànd na yëg yéen ci discours yi gannaaw bi sëriñ bi dalalee waa Croix Rouge. Waaye bi ñu àndee aussi ci commune bi Sindako bi kaddu yi ak Serigne Mourtala lu mi nga xam ne moo fa teewal commune bu Touba mu yëkkati raaye jox ko, loolu nag bunt la bu ubbeeku boo xam ne yaakaar naa ne yàgg naa wax ne commune bu Touba war nanu di profito bu baax a baax ci bés yi nga xam ne dañ ko jëglee Serigne Touba Cheikh Mahamadou Bamba Khadim Rasoul. Te it boo ñëwee itali ñoom ca ñeenti bés ak Ahmadou Bamba Dey bi. Kon Pape Sayar ñu bàyyi leen ak li nga xam ne tey moom lañ leen jëlee Genoa gannaaw bu ñu jëlee Kaliar yi muy jataay bu am solo ñu ubbee ko njàng loo xam ne nga xam ne xale yi ñu yore di leen tàggat wane nañ sëriñ bi seen manin mu bég ci lool nag ak di soññu mbokki talibé yi waxtu wu nekk rek ci ñu gën a farlu ci liggéey bi ak ci mission bi nga xam ne l'islam lañ koy liggéeyal. Pape Sayar
2: ñoom lañ ci àndal ba jàng liñ toll ndaw ñu doog a ñëw ci ñëw fekkaat ci biir liggéey bi nekkaat ci biir liggéey bi te am ci yitte lool ndax daara ji nga xam ne nii moo nekk ci kër Serigne Touba bi lim bi àgg nañ ci 133 ndongo yu fi jàng alxuraan te ku ci nekk ci ñoom fer leen ci ku ci nekk ci xale yooyu génn na péer di leen jàngal alxuraan waaye di leen jàngal seen jiine waaye di yokku seen pas-pas ci seen di gëm tekk suñu borom subhanahu wa taala waaye seen taalibe waaye di leen nàmbutal ci woy bi li leen tan di ci jamono yi ñu bokk nekk ngir réew mi ñu dégg seen ndigal di mooy seen jaay. Kon sëriñ bi loolu mooy comme jataay bi dafa xam ne dañoo wax ne 22h dañu inshallah dañu wara ñaan ñu ziaré motax dañu teul fofu rek suñu kaddu lañu ko gëna yaatal bu baax waye dafa melni ñu toggé ci sa kanam tofel gi ñu rombal ñu suñu jëf bop waye tofel gi la mboro mi ñu mën da fay yaar bo ñu xam sax suñu wara commencé wala suñu wara yëm ndax sa taxaway ci l'islam waye sa bëgg lu baax waye sa gëllo ci talibé ñu xam yoy kan ñu xam lay doom adam lañ ko suñu borom leen téel waye fan lañ wara tek seen tan lool rek ci ngay nekk guddi ak beccëk muy fu mëna doon ci Europe muy Sénégal moy ko liggéey ñaar yo xamné ni dara gënu ci l'islam kon makk ñi ngi lay jaajeufal di la gërëm bu baaxa baax kon xamna dañuy jëkkal ci waxtu yi
0: bismillahirrahmanirrahim al haqq